0: Ọlọ́run dáṣẹ́ ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè
1: yìí. Bàbá
0: àtolórí àtọmọ ẹ̀yìn Ọlọ́run tún èrò tún dá àyà tuntun sínú wa.
2: Bẹ́ẹ̀ni ó ń bẹ́ẹ̀ nínú òwe mímọ́.
0: Olórí ò dá ọmọ ẹ̀yìn náà sùn.
2: Àbí àwọn ọmọdọ̀ rẹ̀ o.
0: Àwa gbèsò rí pé bàbá fúrọ̀dù àlè ní láàrí.
2: Mo
0: níjọ́ ń bá bàbá ṣiṣẹ́ àlè ní
2: láàrí.
0: Ọlọ́run tún dá àyà tuntun dákun dá sínú wa. Torí àwọn àran tí ń bọ̀.
2: Ń bọ̀ lẹ́yìn náà ni àwọn kékèké.
0: Bà mí o. Ẹ̀rù ń bà mí o.
2: Ọmọdọ́rẹ o.
0: Bó ni orílẹ̀-èdè ó ṣe wà níbi ogún ọdún sísìn? Bó ni ó ṣe rí?
2: Èmi náà mi wò.
0: Torí pé n tó àlọ́kún ọlọ́kàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nísìn ni pé.
2: Kóhun sáà ti lówó.
0: Kásá ti lówó. Iṣẹ́ náà ò wá àwọn èèyàn mọ́.
2: Má iṣẹ́ wù nìyẹn ṣe mọ́. Iṣẹ́ wù rán ọmọ ọ̀dọ́ ṣe.
0: Ọ̀nà àbáyọ
2: ni.
0: Gbà wá àkẹ́pẹ́ ọ. Grandpa Christopher látàwẹ̀ mú kí. Gbogbo awẹ́ ńkọ́ o. Bíbélì ọmọ òye lékè mú kí. Mọ́gàjí Ọlá Olúwa Owólabí Ọlákùnrin XAN. Ẹkú Ṣẹ́ẹ̀lú. Robert Kempt nílẹ̀ Amẹ́ríkà mú kí. Àǹtí Saléwá ní New York City mú kí. Mama Ọláyinka Ọlajide Lógún Ẹmúlẹ̀
2: Ìbàdàn.
0: Olóyè Abídèmí Karim Mọ́gàjí ilé Agbọ́mọlà Olúṣọ́jí lóde ajílẹ̀ Ìbàdàn. Kọ̀yìn sọ̀rọ̀ tí olówó nú.
2: Ìfẹ́ o bàbá. Ikú afẹ́rẹ́.
0: Alájì Sèrájìdé Àyìndé ọmọ aláwà ni mo kéyìn.
2: Pátápátá la fún un. Ìrìntì lágbára olódùmarè.
0: Alájì àtàlájì àbìsírí ìrírí London mo kéyìn.
2: Alájì ọ̀gbẹ̀rẹ̀ àwọn ikú àsìkò.
0: Akíọ́lá yálẹ̀ yálẹ̀. Alájì Sọ́líù Ọládẹ́jọ́ ní Kánádà ní Tòrò.
2: Alájì Sọ́líù Ọládẹ́jọ́ ní Tòrò.
0: Mama Olúbùnmi Olúwọlé. Mama Dickness Lady Folúkẹ́ Adéròmú mú kí.
2: Ìmọ̀ káàbọ̀ olùyẹ mi. Ikú àsìkò.
0: Alájà Dr. Ọláìdé Rahim.
2: Pátápátá la kí o kúrò tí.
0: Alájì Tájúdé Oyè Ọmọ Oyè Wọlé.
2: Máa fọkànlájà bíbò sí ọkárí o.
0: Máa fọkànlájà bíbò sí.
2: Ìlú ní ti ọlágbára olódùmarè.
0: Olúbàdàn of Texas.
2: Báṣọ̀ lùbẹ̀rọ̀ rẹ̀ ní ọkárí o.
0: Dr. Pastor Olúfẹ́mi Ọláyíwọlá.
2: Ìránṣẹ́ Ọlọ́run aláìlẹ́yìn. Ọlọ́run ní ìpalà káyìí rẹ̀.
0: Ọmọ wọn lókè lábọ́sìndé ńlẹ̀ ọlọ́sọ̀ọ̀sì. Alájì Kábírù Jalaluru. Ọmọ ọlọ́jọ́ bí oṣù ti ń bọ̀. Ibrahimi ọmọ ogun sẹ́yà mú kí.
2: Kọ́rọ́bìtì ọ̀kárí o.
0: Bàbá mi John Ajibọ́lá Olúwọlé.
2: Afọlábídá
0: Irò Ibrahim. Alájì Ambali Aziz.
2: Ambali Aziz Atayeṣe lẹ́hùn ọ̀túnba.
0: Kí Mọ́gàjí Olóyè Saheed Akíntúndé. Mọ́gàjí ilé Afọ́nkà. Àwọn ní àní òkú Sèdí Àtúlọ́nà. Ọlọ́wọ̀ tún BXA. Kí ni gbogbo ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti
2: ẹ̀. Ìyàtẹ̀rẹ̀ òkú wá ní lágbára olódùmarè.
0: Gbogbo ẹ̀yìn tó pé ìmọ̀ tó mọ̀ mí. Bàbá mi ATI Láòyè. Olórí kan ti ń bẹ inú ilé bá. Bàbá Adúré ní Àkànbí Ìbò Olúyọ̀lé.
2: Ìgbòyin ni mo kí o.
0: Ìgbòyin mo kí.
2: Ìyá Ìjẹ̀bú mo kí yín o.
0: Ìyá Ìjẹ̀bú mo kí yín o.
2: Gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀gbá àti gbogbo yín pátápátá.
0: Ṣé o? Ẹ̀yìn tàbẹ́kúta ìgbà ń sunkún máa bílẹ̀ sòrò.
2: Bá mi jọ làwa kí yín o.
0: Làwa mo kí yín.
2: Wà fẹ́rẹ̀ o.
0: Ìyá Dásọ́lá Alágbàdo mo kí yín. Àti bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ah, ilé ayé.
3: If you see a woman, make you treat her better. If you see.
0: Barista ó ní mo wọlé ayé bó ṣe ń lọ sí. Àìlóhun orin yóò dọ̀ kú. A sì wá wálé ayé, a sì wá sọlé ayé.

0: fún yín sà.
1: Àlà ni o.
0: Gbogbo yín o.
1: Sọ gbódòdò.
0: Mo ti fẹ́ gbọ́ báyìí. Tó bá ṣe tẹ̀ níṣà.
1: Mo dòdò ni ọ.
0: Ah!

Ọlọ́run o. Àríran àlá ọba tó léwu tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí àpátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdẹ́yẹ o. Ọlọ́run mi ìbàrẹ ọba tó jọba lórí ayé gbogbo. Olúwa olúwa wa olóríkè ẹgbàgbèje kábíyèsí o. Ọba tó mọyì àwọn ìràwọ̀. Ẹni tó gbọ́rọ̀ ló lè dúró, ṣùgbọ́n tó bá dìmú ló lè ṣe ohun gbogbo.

ẹjẹ mú ìpè yẹn lápá bí ẹjẹ mú ìpè yẹn 3358 ẹjẹ mú. Àwọn náà gbé ẹjẹ tuntun ojú òpin ẹjẹ tuntun pẹ̀lẹ́ kan sí ẹjẹ tuntun pẹ̀.

Hello? Hello? Ojú òpó yóò tọ́ o, ojú òpó yóò tọ́ ẹjẹ̀ ntúmọ́ látàpá bí o. Ẹjẹ̀ ntúmọ́ látàpá bí a sì sọ bá ń wá orin kan sí látàpá ọ̀dọ̀ rẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀.

0: Ladex International.
1: Yes, sir.
0: Àlàáfíà fúnrẹ́tò.
1: Àlàáfíà fẹ́ntò wọlé yàn.
0: Ọmọ ọba gbọ́ngbà gbọ́ngbà láti ilẹ̀ Ìbàdàn.
1: Ẹni
0: tó pè tán láìpẹ́ yìí, Folum 4, máa ń béèrè.
1: Ok.
0: Folum 4, orin owó ilé Èkó, ayé ẹni tàpá síjọba, ẹ̀rọ amáwo.
1: Ó dà, ẹ ṣeun. Ìkànnì Lágelú 96.7 FM, òkè gàjòkè náà la wà. Tẹ̀tí mú àǹfààní àti máa gbádùn wa pẹ̀lú omi àyìnlá ọmọ wúrà lọ́lọ́kanòjọ̀kan ilé ìta ń tẹ̀sí.